0: Masukkan dalam penjara kalau
1: apa nih?
0: Dasar orang jahat.
2: Ampun, ampun. Tidak, tidak, tidak.